ia ole a le le le ye le taunuunga o lona o langa a o ha oida a walange yese foile le fa longo lua mo tatou matu a bese tatou ia mo lia fanau le aoga ma tapena ia aoga le fanau i lou alapō i le taeao e fai le breakfast ma le lunch o aʻuma me uma o auli ma lo faafetai o lau lenā faatupuga aʻoa mo le lumanaʻi ia mo siau fanau ma lo iā te ote faalogologo tigā ioe o faalogo aku ai lē lavā o nosaʻi i le vā lenā o ani mea e tutupu mai le aʻoga o nosaʻi o ani mea manaʻomia e tamaiti i le aʻoga faatino io ia o le tatou fakulaʻukalasa o lau lenā lumanaʻi maluia o siau fanau pe a lelei ia le vaaiga ma le tausia lelei o fanau pe onei ai tatou faatalofa atu inai tamā mana tinā matutua malo le soifua maluia manatu nai ai leaga lelei o le tua le tou soifua le gata foʻi leoleola ia ua mafutaga ma fanau pei ona masani lenei foʻi a tunuu 5 minute ua taʻale ona musika mo le manava o galuega talofa o e lenā ua e mafuta mai lou maota ma lulaoa tono falefaigaluega matau leo feagai ma le sifi po ma ise mea lelei ake moe ai ai se kona foʻi lelelei loa gisi mo e faalelei ai ga ua alu le asoga alou sa veʻuveʻu sa veʻuveʻu ae lē faia sau malolo musika lanei

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo eo kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ona me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua ia so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness I le na o le se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

sa o chusi nai ro se chusi ma chu i lunga le lau lau ai or pe se tu mai fale mai no wa town o mai lo chi nai le fale sa hi mo mai na la chusi ma o pu ye sa chusi ai china e o te mana o ye tongi na mai ya cha chu le mo mau.